0: Актуальные новины Могилевщины у штонедельном огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За глядом подей Могилевщины у студии Марина Касьянова. Доброй раніцы. Промысловасць Магілёўшчыны ў зоне ўвагі. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Дмітрый Круты з рабочым візітам напярэдадні наведаў Бабруйскі раён. На базе адкрытага акцыянернага таварыства Белшына прайшла нарада па пытаннях работы асобных прадпрыемстваў прамысловага комплексу Магілёўскай вобласці ў першым паўгодзе. На нарадзе разгледзелі выкананне прагнозных паказчыкаў, абмеркавалі канкрэтныя крокі кіраўніцтва прадпрыемстваў для ўмацавання эканамічнага патэнцыялу рэгіёна, сысці ад фармату вялікіх нарад з дакладамі і разабрацца менавіта з болевымі кропкамі, якія перашкаджаюць рэгіёну выконваць даведзеныя прогнозныя паказчыкі. Па словах кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Дмітрыя Крутога, такое рашэнне прынята, паколькі ўся статыстыка і аналітыка па прадпрыемствах ўжо сабрана. Валавы рэгіянальны прадукт па ўзроўні выйшаў толькі на 100%, але пры гэтым у кожным з апошніх 4 месяцаў ёсць невялікая прыбаўка, адзначыў Дмітрый Круты.
3: Тэмп просто прамысловага производства области 95,5%. І тоже картина на самом деле неоднозначная и довольно пёстрая. Выборки находится порядка 200 предприятий, понятно, с разным удельным весом, с разным влиянием, но ключевые предприятия республиканской формы собственности, они занимают вот в промышленном блоке Могилевской области порядка 45-47%, и они дают темп на сегодняшний день 90%. Поэтому основной упор мы сделаем именно на них.
2: На базе Климовицкого комбината хлебопродуктов открыли новый комплекс по откорме свиней могутностью 51 тысяча голов в год. Гэтая пляцовка замкнула цикл вытворчасти свинины у районе. Такие предприемства носят важное значение для Могилевской области и краины в целом. Кераўник администрации президента Дмитрий Круты отзначил, что расте попыт на свинину на внутреннем рынку, объемы необходимо повеличивать. Климовицкий комбинат хлебопродуктов – наибуйнейший у регионе, есть своя кормовая база. Некольки годов тому был реализованы первый наиважнейший этап – будовництва репродуктора. Разлічаны на 3600 свінаматак. Гэта прыкладна 120 тысяч парсючкоў, якіх трэба адпраўляць далей на дагадоўванне і адкорм, звярнуў увагу Дмітрый Круты. У Клімавіцкага камбіната хлебапрадуктаў ёсць пляцоўка для адкорму, але на яго плошчах маглі дагадоўваць толькі палову. Новы адкормачнік дасць раёну двухразовы рост пагалоўя. Вытворчасць свініны павялічыцца ў 4 разы, распавёў начальнік комплексу па адкорме свіней Сергей Сяднёў.
4: КХП Комбікорм ёсць ещё база для содержання свіней ёсць, ну вот не хватало свіна именно для содержания свиней, поэтому сейчас уже все есть. Весь цикл будет закончен, и свиноматки маленькие поросята будут куда их ставить, то есть не нужно никуда что-то отдавать, все будет на месте здесь.
2: Профсоюзы дякуюць аграрыю за хлеб. Такую рэспубліканскую акцыю ініцыявала Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі. На працягу ўсёй уборачнай кампаніі прадстаўнікі арганізацыі будуць ушаноўваць тых, хто сваёй працай гарантуе харчовую бяспеку нашай краіны. Так, на Магілёўшчыне толькі летась былі адзначаны амаль 14 тысяч работнікаў аграпрамысловага комплексу. У цяперашнюю уборачную кампанію прафсаюзы таксама плануюць заахвоціць усіх, хто адказна выконвае сваю працу. Ужо ўзнагародзілі больш за 200 удзельнікаў жніва Прыдняпроўскага краю, прычым не толькі механізатараў і вадзі, якія непасрэдна працуюць у палях, адзначыў старшыня Беларускага прафесійнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў Ігар Бузоўскі.
5: Те ценности, которые сегодня мы общими усилиями продвигаем, в том числе чествование людей труда, это как раз таки та основа, которая формирует будущее Беларуси. И поэтому не только люди, которые сегодня сидят за штурвалами комбайнов, не только люди, которые сегодня работают на мехдворе, но люди, которые работают в бухгалтериях и в кабинетах в том числе, это единая сила, которая формирует общее понимание силы Беларуси.
2: Прыбіраць не менш за 6% у дзень. Такое даручэнне даў прэзідэнт Беларусі на селектарнай нарадзе па пытаннях уборачнай кампаніі. Для выканання гэтай задачы ў краіне створаны 18 мабільных груп для кантролю за ходам уборачнай кампаніі. Задача мабільных груп аператыўна вырашаць пытанні, якія ўзнікаюць, каб жніво праходзіла без бояў. Каб не дапусціць страт пры уборцы ўраджаю, спецыялісты кантралююць якасць абмалоту і спраўнасць сельгастэхнікі, паведаміў вядучы дзяржаўны інспектар камітэта дзяржаўнага кантролю Магілёўскай вобласці Сергей Матвеев.
6: Потерь не наблюдается, в пределах нормы потери. Комбайны все отремонтированы, все имеющиеся 11 комбайнов отремонтированы, они все работают. Также обеспечены отвозкой, комбайны не простаивают. Машины для перевозки оборудованы тентами, что исключает потери зерна при перевозке, транспортировке его.
2: Больш за 45 мільёнаў беларускіх рублёў з бюджэту сёлета накіравалі на падрыхтоўку 309 школ Магілёўшчыны да новага навучальнага года. А да яго пачатку застаецца менш месяца. У школах кіпіць праца, стукаюць малаткі, пахне фарбай, абнаўляюцца сталовыя, спартыўныя пляцоўкі. Асаблівая ўвага капітальнаму рамонту будынкаў. Так у Магілёве абноўленымі прымуць вучняў 2, 15 і 40 школы. На ўсе гэтыя аб'екты з бюджэту накіравана больш за 15 мільёнаў рублёў, распавяла начальнік управлення па адукацыі Магілёўскага гарвыканкама Ірына Асмаловская.
7: В средней школе номер 2 выполнены ремонт кровли, инженерных сетей, завершаются работы по фасаду, устройству пожарной сигнализации. В средней школе номер 15 завершаются монтажные работы по кровле, отделке фасада, замене инженерных сетей, благоустройству и устройству отмостки. В средней школе 40 работы также кипят. Ведется смена кровли, отделка фасада, устройство сетей пожарной сигнализации и эвакуационного освещения.
2: Рэгістрацыя хатніх гадаванцаў сёлета ў топе працэдур, па афармленні якіх магіляўчане звяртаюцца ў службу аднаго акна. Больш за 5,5 тысяч заяў пададзена толькі за першае паўгоддзе, за афармленнем якіх працэдур магіляўчане традыцыйна звяртаюцца часцей за ўсё, незалежна ад пары года, распавяла начальнік управлення па работе са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб Магілёўскага гарвыканкама Лаура Дабрынская.
8: Працэдура, которая востребована всегда, это установка кондиционера, и это причём не только в такие пиковые моменты, когда лето приходит. И есть такие моменты, когда идут скидки на проведение работы, на приобретение кондиционеров. Поэтому люди, планируя свой, может быть, бюджет и еще что-то, они идут круглогодично за осуществлением этой процедуры. Ну, конечно, в летний период эта процедура более популярна. Очень популярны процедуры по узакониванию самовольной реконструкции, либо перепланировки, как в многоквартирных жилых домах, так и в индивидуальных жилых домах. Ну и процедуры по торговле, внесение в торговый реестр, дополнение в торговый реестр и так далее.
2: Беларуская выцінанка ў сэрцы Магілёўскай ратушы. Персанальная выстава Святланы Лункевіча-Дамовіч «Анёлы, птушкі, кветкі» упершыню разгарнулася ў вежы музея гісторыі Магілёва. Каля 4 дзясяткаў работ заквітнелі ў гарадской прасторы. Карункі беларускай выцінанкі, чырвоная суровая цэгла, незвычайны кантраст і новае ўражанне для гледача. Такой нашу выцінанку, здаецца, не бачылі яшчэ ніколі. Праект «Анёлы, птушкі, кветкі» члена Беларускага саюза майстроў народнай творчасці Святланы Лункевіча-Дамовіч разварот да вытокаў народнай традыцыі. У аснове выцінанкі ляжыць строгая асіметрыя, а далей стыль дыктуе аўтарскі почырк. Па ім, як па подпісы мастака, знаўцы лёгка пазнаюць руку майстра і яго вучняў.
9: Конечно, есть такая у меня любимая работа. Она последняя, как всегда, да? Последний ребёнок самый, наверное, любимый. А здесь проявлены уже различные мои новые направления, которые, когда ты делаешь что-то, ты с каждым разом всё лучше и лучше что-то развиваешь в себе. Какую-то пластику, стиль, цветовое решение. И вот у меня работа «Могилёвские Мадонны». Мне кажется, самая для меня сейчас пока интересная, зажигательная. И она символичная, и мне хотелось как-то городу такой сделать тоже подарок творческий. Хотелось бы, чтобы больше Могилёву было больше удачи, больше везения, чтобы нашим людям счастливее, ярче жилось. И это, кстати, с каждым годом мы видим, как украшается наш Могилёв, как вот эти красивые и закоулочки, и главные улицы, все что-то меняется, все улучшается. И вот я хочу еще тоже добавить этой красоты и радости нашим могилевчанам.
2: Такими падзеямі адзначаны гэты тыдзень Магілёўшчыны. З вами была Марына Касьянова. Да сустрэчы.
0: Навіны Магілёўшчына. Толькі на радыё Магілёў.
1: Нашы хіты.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Агледзьцеся вакол і вы ўбачыце новыя магчымасці.
2: Целец.
1: Засяродзьцеся на галоўным і не спрабуйце адцягнуць непазбежнае. Усё добра ў меру.
2: Блізняты.
1: Зоркі рэкамендуюць устрымацца ад прыняцця важных рашэнняў.
2: Рак.
1: Неупэўненыя не абганяйце. Гэта правіла дзейнічае не толькі на дарогах.
2: Леў.
1: Узмацняецца назіральнасць і здольнасць рабіць правільныя высновы.
2: Дзева.
1: Надышоў момант для таго, каб паспрабаваць скокнуць вышэй за галаву.
2: Шалі.
1: Улічыце ў сваіх планах магчымасць узнікнення непрадбачных абставінаў.
2: Скарпіён.
1: Вы не будзеце настроены на працоўныя позвігі, нават можаце адчуць заняпад сіл, і нават тэрміновыя справы будзеце схільныя рабіць нядбайна.
2: Стралец.
1: Мэтанакіраваная засяроджаная дзейнасць прывядзе да перспектыўных зменаў.
2: Казярог.
1: Не дазваляйце сумненню туманіць вашу галаву. Вас любяць і жадаюць добра.
2: Вадалей.
1: Усё зараз для вас, толькі пажадайце.
2: Рыбы.
1: Выкарыстоўвайце ваше абаянне ў асабістых інтарэсах. Гэта дапаможа наладзіць абстаноўку вакол вас і знайсці паразуменне з навакольнымі. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.